0: من پێمایە لەبەر ئەوەیە کە هەندێک یعنی من لەگەڵ هەندێک کەس قسەم کردووە کە بەداخەوە قوربانی ئەم دیاردەیەن وە کاتێ باسم کردووە لەگەڵیان ڕێک ئەوانەوەیان وتووە کە هیچ چێژێکی سێکسی وەرناگرن یعنی پێم وایە نەزانین بووە ئەوانیش کەسانێکی ناشارەزا هاتوون ئەم کاریان لەسەریان کردووە وەکو ئێوە دەڵێن ڕەنگە ئەگەر ئەو نەخۆشیەش بووبێت نەیانزانیوە کە ڕێژەکەی جا چۆن زۆر کەسیان هەن کە ڕێژەی بڕینەکە ئەتوانی کاریگەری زۆرتر لەسەریان دابنێ جا من پێم وابێ هەر ئەو تێگەیشتنە هەڵەیە کە لە کۆمەڵگای ئێمەشدا بەرامبەر بۆ مەسەلە هەبووە مامۆستا یەکێک بابەتی کە گرینگە لێرە ئەوەیە ششی فێبریل لە هەموو جیهاندا یعنی ڕۆژی ششی فێبریل وەک ڕۆژێکی جیهانی ناسراوە هەموو وڵاتەکان لەسەری کارەکەن یعنی بە تایبەتی لەم ڕۆژەدا لە کۆمەڵگای ئێمەدا شتێک هەیە کە خەڵک دەڵێن ئەم شتە عیبەیە و ناوێ باسی لێوە بکرێت بە بڕوای ئێوە بە عیبەزانینی هەندێک کێشەی کۆمەڵایەتی و هەندێک دیاردە لە کۆمەڵگای ئێمەدا تا چ ڕادێکەتوانێت لەسەر بەردەوامبوونیان کاریگەر بێت ئایا لە قاودانی باشتر نییە
1: پێم خۆشە ئاماژە بە بەشێک بکەم کە ئەویش ئەوەیە کۆمەڵگای مە کۆڵم کۆمەڵگایکی پیاوسالارە ئەگەر دیندار بێ هەر پیاوسالارە دێموکراتە هەر پیاوانە فکر دەکاتەوە نازانم بۆ دەبێ عیب بێ نێوهێنانی جەستا یا دیاردەیەکی قێزەونی وەکو خەتنەکردن کە بەڕاستی ژیانی زۆر کەسی تێکداوە زۆر ژیان هەڵوەشاون تووشی تەلاق بوونە یا زۆر خەیانەت لە ماڵان دروست بووە خەیانەتەکە هەم لەلایەن ڕەگەزی مێینەوە هەم نێرینەوە نێرینەکە کە نەیتوانی ئوجووری پێویستە چێژ وەرگێ بۆ دابینکردنی خۆی چۆتە دەرەوە و ئەو هاوسەرەشی خانمەکەش ڕەنگە ئەویش کە چێژی وەرنەگرتووە ناچار ببێ سەری بە شوێنی دیداکرد بێ کەواتە هەر خودی ئەوە کە بڵێن عیبە تێڕوانینشی زۆر پیاوانەیە بۆ پیاو هیچی عیب نێرچی بیڵەن یعنی هەر لە زۆوە کە چاو لێ دەکەی لە کۆمەڵگای پاشکەوتوودا وایە کوڕ دەبەنە مەجلیس عیبە کچ بچێ کوڕ بۆی هەیە هەر جووری پێی خۆشە وا بپۆشێ وا قسە بکا وا بخوا شەو چ کاتێک پێی خۆشە پستە دەر بڕات هەر کافتریا کە دەڕوە لەگەڵ هەر ڕەفیقێکی وە دەرکەوێ بۆ هەرچێ بە تەنیا سەفەر بکە دەڵان پیاوە بەڵام کە نۆرەی ئافرەتان هات سەفەر بە تەنێ بکە پیان زعیفە پیان وایە بە ساغ ناگەڕێتەوە بۆی تاوانە دەگەڵ ڕەفیقێکی بچێت لە شوێنێک دانیشی و خۆش ڕابێرێ مەرز نییە بێخلا ئەگەر بێخلاقی بێ بێخلاقی بۆ پیاو بۆ ژن فەرقی چییە بۆ کوڕ بۆ کچ فەرقی چییە هەمووی ئەوانە سەرچاوە دەگرێت لە تێڕوانینێکی پیاوانەی پاشکەوتوو کەەوە زۆر خراپە نەخێر هیچ شتێک عیب نییە جەستە نێوهێنانی عیب نییە نەجەستەی ئافرەتان نەی پیاوان وە شتێکیش کە بۆ بە دیاردەیەکی زۆر قێزەون تاس کرێت بمێنێ تا داپۆشراوتر بمێنێ دەوامی پتر دەبێەوەی کە ئیشارەت پێفەرموو کاش زۆر زوو زۆر ڕاحەت کوترابە کە ئەوە تاوانێکە دەرهەق بە کچان بەستا لە ئارادایە و دێتە جێ بە دزێەوە ژنان دەیکەن هەتا پیان ئای بە پیاوەکە تێبگەین و بۆشی بژێرنەوە دوای بە شانازەوە دەم کچەکەن سنەت کردو بەو نێوە سەقەتەشی کەواتە نەخێر نابی سکرێت بێ بە تایبەت ئافرەتان دەبی ڕوودارتر بنەوە ئەمە ناڵم ڕووداریش بە مانای خراپێکی یعنی ئازاتر بن بۆ خۆیان لە ڕوویان هەڵبێ کە شەرم لە ژنبوونی خۆیان نەکەن ناوی جەستەی خۆیان بن بۆ سەیرە ئەگەر وەک موسڵمان چاوی لێ دەکات دەیە و جەستە خوا پێیداوە جەستەیە کە خوا داوێتی بۆ عیب نیە باسی چاو و نەخۆشی چاو بکە بۆ عیبە باسی لەشی بکە و بەیسلا ئەندامی مێینەی بکە حاڵێکدا غەدری چی لەو بەشە لێ دەکرێت و تاوانێک دێتە جێنەوەڵا بە باوەڕی من نابی ئەو شەرمە هەبێ
2: Wir haben den islamischen Experten Hassan Vaji gefragt, ob die Beschneidung frei diskutiert und kritisiert werden könne und sie langfristig gestoppt werden kann. Der islamische Experte antwortete, dass die Beschneidung von Frauen und Mädchen ohne Zweifel enden sollte. Frauen sollten wie Männer in der Lage sein, über verschiedene gesellschaftliche Themen zu sprechen. Wenn wir es für eine Schande und peinlich halten, können wir die Beschneidung von Mädchen nicht beenden. In der Tat kann gesagt werden, dass die Beschneidung von Frauen ihre sexuellen Gefühle reduziert und Trennung und Scheidung verursacht.
0: هەوڕەیەک لێمی پرسی سەبارەت بە مۆزوعی خەتەنە و من ئاگادارم کردەوە کە لە بەرنامەی ئەم هەفتەی دەلاقە لەسەر ئەم بابەتە قسە دەکەین زۆرم بەلاوە سێر بوو کە پێمی وت بۆ حزبی دموکرات زۆر عیبە لەسەر هەندێک بابەتی لەم چەشنە قسە بکات وريك أمبرستي بكار هناك كوماري إسلامي قال تمان بي أكاد ك حزبي ديمقراطي شتيكيني لسري باس بكاب ويا لسرن بابا تقصد أكاد أما بيبزانم لهندك برسي لم تشندا كبراسي لكم الجاي مدى باس كردن ليان بفيا وكو بيشتيش باس مان كر وكو عيبيك تشاوي ليكن رسالتك كبيت السرشان حزب كان وبتعبتش حزب ديمقراطي وكو كادري دزقار رقصن حزب ديمقراط أمرو ليرن أما بيبزانم حزب ديمقراطي توانب وام ديردانة شيب كاد آيا أقر لا لاين حزبك هو للاين ركراوي كي بمتششنوا بس لموضوع كي لمتششنا بكريت أيا ناتوانين بلينك رنجة ديار دك بروكو تعب شتو توابت
1: حزب ديمقراط حزب شيء نتوية وقتها كما بحسي نتوية دك ينتشر في شيء سرتشيهن زمانو خاكو عبوريو كولتور ديار هر كولتوريك برال نريت نريت كان بحبشتي شيء كالابوريان هن بالاخرة كوي كالابورو نريد ولنهاية دا كولتور كما تساوي لذكين بشيك وسر يجل دا سرشيترين فيشة فاكترة لنتوى دا اما حيز بشي نتوين وما دا كوشي دا كين لجنجي شي تندرست كومالقايك كخلقكي نخوشي درونيان هيا نيوي او كومالقايك خانمانن وأفراد كان غدريان لذكري سياستي جاوازي وحلاواردني بسر دا دسابي أو كومالغان ناتو يعني دز ودستي يقدا وببتوي وبقايمي لبرابر دو جمناني دارا وستي كومالغاج كجنانو بياواني تاستا شرم لذكن جنانو بياواني لذكن ترسين بياوان بكم تاو لجنان دكن جنان خويان بكم دبينن جن بخوان زور تاوان بارن دو بشا براستي بخوان اجازة ددن بياو بكم بيان بيني جنی چی که برات شو که کی خوی اجازه دادن نیوی بنین شوانه شوانی سوار خوش کنیتی و دوال پیش ایران آوسته اجازه داده برای که برن مجلس دانشینن بلام بو خوی لکلی نکل ندانش تو آشپزی دکاو قابندش واو نه و خوی و خوی ببینی تو بو خوی تی ظالم درست دکه نخیر ارچی حزب دموکرات بوی بتوانه خبات و تعلاشی گشجیر بکه دبی غرورو خوناسین بداته به تاک تاک کن تاک کنن که کومالگا دروز دکن کومالگا یک ده توانی سرکوتو بیه که تا چی نخوشی تدانه بی که سیاستی حلاواردنی تدانه بی جاره او حلاواردنه حتی پاک تاویش دروه لبعض شوی نگنی براستی اونده دروه تا پیش که خری که او رگزه هر دسره توا که واتا رسالتی حزبی دیموکرات بو دروس کردنی جنگه چی تندروس هنگاو بنی جنگه تندروس ده پیش ده مروو کنن او جنگه که تیده ده جه اجلانن جیاو گولو دارو برده آوه سرچاوی آوه سرچاوی جرزمینیه لخیر حزبی دموکرات چلا چکی فره رهنده و او ارچی تی رسالتی تی اوی که بفرمی حزب با وعیب درده به معنی اوی تعریفی حزبی نتوی جا کرد تو نیزانی و کو حزب حزبی چین توی و نیتوانی و کو حزب چین توی ببینی بلکه با حزب چین ایدئولوژی چی دی تو که فقط لیگ را هندا کار بکن خیر رسالت حزب دموکرات شونه و عیبه اگر نتوانی در حالا که دل دستی دی توانی کدجی نیوی کامل جا کی دکری پیش بی بگرید سی مافیک مسوگر دکن مگه اما خباتو سالا چی نکین بو داکوچی کردن ل ماف بو برگری کردن ل گلکی خون و وب وب برگری کردن ل مرو و مروفاتی بگشتی خومت نیا بو کرد کار نکن اما بشه چی که دنهای مرو کان خوب بین و واتا خباتی چی تروپر بو مروفاتی ول پنا سقام جیر کردنی تهم که مروی کان دا مرو خوی ببینه تو وک خوی و مش بشه چی ل کمالگای بشری که واتا ارچی خونه توانی کلینه و کمالگای خونده ولی نیو نتوی خونده دکره پیشی بگرین و اوکر رسالتی حزبیش اما که خباتو تلاشیش دکن لهم رهند دکن داده کن خو مهر هر تک بدستی بتنینین لشخ اصلا اما تکن قبول نلزی خوی با تکن قبول با دفاع لخون تکن قبول با وی که اما بالانسی هز را گرین چون دجمنانی مشارن پیدا فروشن که واتا تاثر اسقان دنیو کل چیلی ور گرین که خون ببینینه و دشته چی بدستی خوام دکره چون نیکم بشه چی دیگه شی اویه که حزب دموکرات خوشویستی کوم او کوملانی خلچی کرده تريبوني حزب ديمقراط تريبونك كخلق ليد بيسي بقصيدك كواتا هر لوي رايد بي او ديار دقي زونانه براستي بنبركرين تاكو ملغاچي تندروس وجينجيچي تندروس تتبي.
2: Er wurde gefragt, ob die Gewalt gegen Frauen, insbesondere die Beschneidung, enden würde, wenn iranische Oppositionsparteien, besonders die kurdische Parteien, gegen weibliche Genitalverstümmelung vorgehen würden. Er antwortete, dass es unsere Aufgabe sei, eine freie Gesellschaft zu schaffen. Eine Partei wie die Demokratische Partei in Kurdistan, Iran, kann unter den Kurden arbeiten, um die Demokratie und Freiheit zu etablieren. In diesem Fall kann gesagt werden, dass es sich auch Frauen auf dem Schlachtfeld befinden und nicht zulassen, dass die Gewalt gegen sie fortgesetzt wird. Die Feinde der Freiheit oder die Islamische Republik Iran will nicht, dass wir eine freie Gesellschaft haben. Wir arbeiten jedoch gegen Islamische Republik Iran, um ein demokratisches System zu etablieren, in dem es keine Gewalt gegen BürgerInnen gibt.
0: زور کس هن که پیانوای ام سنتا پیوندی که راستوخوی لگل آینی اسلام هیا و بگشتی لگل آینه کن اما وی لم بواره و بزامی و چه رون کردنو یکتان هیا
1: رنگ سنت غلط معنا کرده بی بشی بتر لنی و مگوکتیان سنت پیانوای او رفتارانی پیغمبر کردونی دروز لای خویل سر بی اوان دکی سنت سنت معنای لغوی که واتان نرید اول نریتی چی کمالاتی بوا که لنیو زور لکمالگا کنده بوا استاش لنیو سیرک قبیله و عشایری خیالچی لنیو زنگل دار لنیو شاخو چی و دار ماو بد داخوا دنک دن چیج لنیو کمالگا پیش کوتو کنیش هر ماو که واتا اول که دلان سنت واتا نریتی چی کمالاتی بلام اوانی که باو رفتاره باشانه که پیغمبر درستای خویل سر بی کردونی بنرید ولنی و خلچی مدال لزو و کتراوه او سنته یعنی سنتی رسول الله یعنی شته چی که نردراوی خواهی کردوی بنرید ایدی او تشابه چی لفظیه و یک چونی چی للوغه که دادنه سنته بمعنی ونی اسلامی یعنی خی سنته نرید نرید چی کمراتی اوانی مسلمانی جنین کردویانه لا ارزم کردن دا اولا که لا جسته مومیا کانی مصری باستان جده هی لنیو رشک کانی جده هی لنیو خلق خیلی چکی استرالیا جده بوا شوینی و کرنگتا استاج اسلام نشو بی نگه سنت به معنای خصلت و خوخ دی چی آینی نیه بلکه هر به معنای نریتی چی کمالاتی.
2: Der islamische Experte Hassan Vaji wurde gefragt, ob die Beschneidung von Mädchen anderswo als bei Muslimen existiert. Er antwortete, dass es in den Mumien des alten Ägypten und in Afrika existierte. In der Tat muss ich sagen, dass es eine Kultur ist, die unter vielen Menschen weltweit existiert.
0: ام دیاردانه یعنی لمچش ندیاردانه نکتنی آخه تنکردنی کشن. بگشتی او دیاردانه که وکو دیارده دزیول کامال قدم تو این نویان لب بین. اتوان چکاری گریک لسر خلق دنبنن.
1: ما مستعان تا است او تریبونی مزجوت دوری چی زوریان هلی نو کامال قید او بشه چی زوریشان خوش ویستن. حق وای ما مستعان که دیار بخوشی و هشنی و خن وان بتره بی. تحصیلاتی اکادمیکیان هبی خنوی زانستیان هبی برون ببینن سیمینارم ببینن کنفرانسم بجداری بکن خویان پی بگینن و خویان تی بگینن تب توان خلق تی بگینن سلاحی چی که ما مستابه دستی ویتن یا تریبونه و زمانی تی بلام هید زمانی گلمیش که وش گراق سی باج نهینه که واتا پیویسته ما مستایان پتر بخوننوا پتر ببینن سینجان فراوانتر بیه چاویان اولاتر بیه آسو ببینن دور دیمن هبه دوای خوین نوی چی تو او خوین نوی چی نوی لعاین بکن نکری اما خوین نوی کن با پیروز بزنین پیروزی دین دقه کنن وکو قرآن و سنت اوی کما دی بینین خوین نوی دقه که وانی متعلقات فلسفه اینکر پیدان قراعت کن خوین نوی چی دقه خوین نوی کن پیروز نین که واتا ما مستای آینی استا دبی با ارچی خوی هسته خوی پی بگینی خوی تی بگا دوای باو پری امانته و لو تریبونه و برگریب که دفاع بکه لما فی تاکه کن و کاریگ نکه دوازار بو خوی بی پشتیوان بمینیتی و اگر ما مستایک حول نده بو خوی بشه و یه چی پیش کوتو وزانستي خنويش نويبو عينك وبوش يوق سبكا دوازار هربو خويتي لكوملغاشي بيشكوتو دا زينة ميني كبو خوي زينة ما عينيش داكي وتجير برسياري جدي كيستاش برسياري جدي لسرن بيام وايما مستهان دبي حست بو هرشي يبكن كلسر عين هي وحست بو هرشي يبكن كلسر ما مستهاني عيني هي بأرشي خوان هستن بترخوا زحمت دن ك بخوشي وما مستخوين دواريش زورن خوين نويتشي نويبكن وبراستي كلشي درست لو تريبون بكن كدوري زوري هي بو تاكساسي دوري هي بو درست كرني جينجيشي تندرست خلق مسلمانه جوي رايليانه جوي داتي بلام نابي بتنيا محدودي كان بمزقود برون بوني وشقام بترتي كلاوي خلشي بن ليا قرست دا في مواتها ما مستايا كان لختي تولي زامي عدا نبن انت تا لختي تولي كيدا بن تا بجوريك يعني تين تين بيتخوار ما مستايا تيني شي زياواز لخلق بن يا تويجيك فرقناك نين دا بتنو ناخي كوملقاي خويان تي كلاو نبنوا بوخوشيان خسار دبينن يعني ما مستعي اينشتي چي زياواز لخلق نيا كبيانوا بتسينيا توجي شي جوه زياوازا كديرا بزي فرق دكاتسن دبي بينوا ناخي جالي خوان تي كلاو بن كوريا وخلقن زيالي وخلقن ننشاني تايبتي دوي نشكلي تايبتي دوي ارچي كالستوانا كا روناك بيرا نبسنن يوم سلكا وبتوانن ديار دقيزونا كان بيش بقرن وسنتي درست داب مزرينن شتي باش بكن با نريد كرابراندن وشاركرنوي خلقه.
2: Common Voices hat ihn gefragt, ob die islamischen Experten die Gesellschaft beeinflussen können, um die Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er hat geantwortet, Religion spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Die islamischen Experten sollten intellektuell das höchste Maß an geistiger Freiheit erreichen und schließlich in der Lage sein, die Menschen freiheitsliebend und intellektuell zu machen. Tatsächlich können sie Menschen auf eine intellektuelle Revolution gegen Gewalt vorbereiten.
0: اما کمالگای کشمن هیا و بخوشحالی و ماوی چند ساله که کمالگای مدنی توانی دوری کی باش بگیره به نسبت پرس تایبت کن و به تایبت پرسکانی تایبت بجنن که اچه تا قناقی چاسانه و جنن لکمالگای پیاو سالاری جرده سالاتی کمار اسلامی دا پتنوی کمالگای مدنی توانی چرالک بگیره
1: کمالگای مدنی اگر لولاتی چی دموکراتیکو کراوه دا به زوری دوره ایستا که مثال دکیم وقتی مثال شهرستانیت دکیم شهرستانیت نهادی دوین، ناوندی دوین، انجی اوی دوین، مؤسساتی دوین، دامزرا و سازمانوانی دوین و داخل کماری اسلامی هر نظامی چی تحریکی پرسته نایه و رونا چیه بین، نایه و تشید به هاویج دلت سرشتکن چون نانی و دخوا، هیزکی لو بشدایا خلق زور پشکو تو بمین نوا هیزکی لو بشه دای خلق چاو کراوه نبن اگر کمالگا کمالگاشی دموکراتیکو کراوه بی دامزراوه مدنیکان که کرده کن با سقام جیر کرنی شهرستانیتی چی زانستی پیدا چونوه یگل چمککان اگر اوه بی و بخواین عملیج نکر قصه کردن بسننو شقام و کاری بوبکن دوری یک زار زور باشی و براستی چالاچی گورشن چالاچی مدنی هن که زی خویتی دست خوشیان لی بکری زور اعزانه لگل وی که زندانی دکرین دور دخرین و لشوینی خویان قاطعاق دبن همو خطر و هرشه چیان لسره بلام دو باره بویرانه ماونه و با درست کرنی جینه جینگه چی تندرست و با سقام جیر کرنی شهرستانیتی چی بتو براستی زی دست خوشیه بلام لسیستمی چی و کمار اسلامی در زور مجال نادری بداخوا چون اوانه لروناکی و لحیوشن لتشک حیوشتن در ترسین روناچی در توانه میدانی وانه کرد کاتوا خلق تا چاو کراواتر به اوانده ازانه تر برنگاری وانده به طول پیشین را دوسته که واتا باش اوه ادامه بدن اصلی معنوه نبزن معندو نبنو و رز نبن
2: Er wurde gefragt, welchen Einfluss AktivistInnen auf Menschen haben können, um Gewalt gegen Frauen zu beenden. Er antwortete, dass AktivistInnen der Zivilgesellschaft in demokratischen Ländern einen sehr bedeutenden und freien Einfluss haben, aber im Iran gibt es nicht viele Gelegenheiten für bürgerlichen Aktivismus und Aufklärung. AktivistInnen der Zivilgesellschaft haben jedoch einen großen Einfluss. Die Islamische Republik Iran nimmt sie fest und verurteilt sie zu Gefängnisstrafen, aber sie setzen ihre Arbeit und Aktivitäten fort.
0: کاتکی وامان نماوا اگر لکوتای برنامه کدای شتگ ماوا که باسیب کن باید مبینن لخدمتان.
1: بیام خوش الاخر در بوندی با کوتای بگیم عرض کنم. آواکا کمال جایم به همو بشکانی و پیوسته و شیارتر بن لپیشو. اما اگر دیار دیش قیزون هیا، اگر اشکالیک هیا، دز و دست یک دین. با آواکا امن تومت یک بپال اسلام دم ببی خوندوی درست یا کسی چی خوندواری آینی بیل برابر حرکتی چی مثلا فیمینیستی چی معقول و متین ده راب وزده لپیش دیموکراسی راب وزده غیری وی دابران و کلین و شکافی زیدیتر و قلترن تیده کون هیچ خیره کنو دزناکوی اوی بسرن دیو بسرن دادش کتوا وما خساري اللي دبينيون اللي كوتكي اويا كدجمناني ما بحصاني تر ببي تي بس نباتي تشوي كمتر بتوانن خلق بكن بخنجر تسبوك وبتوانن استميان اللي بكن داجير كاري بكن كواتا بيويست اما بآخرين بيام اويا اللي تيقشن كانن بري نسر تيك لايوكو ملاعاتي كانن زياد بكين با بالليق مكور نبين بعد جی یک نوستین، یک نتوین، یک دردن هیا، با یک تاود دیترین، با بو خوشن لنیو خونده برابین، همو من دزل دستی یک بروی دجمنانن ده تندو توخ بین ولی پیشین را بوستین.
2: Schließlich fragten wir den islamischen Experten Hassan Vaji, wie wir der offenen, uns gegenseitigen Opposition von Islamisten und Aktivistinnen ein Ende setzen können. Er sagte, wenn wir uns für die Verbesserung der Gesellschaft einsetzen, sollten sich weder Muslime gegen Feministinnen stellen, noch sollten Feministinnen den Islam beschuldigen. Beide Seiten müssen friedlich miteinander verhandeln und sich für die Errichtung eines demokratischen Systems im Iran oder in anderen islamischen Ländern einsetzen.